know that you need me. Matej měješ za nas runy hižo temu přelatku do dźensnišeho ranja a tež hudźbnu móžu wam nětko podać, hač dožse z čich słyšimy mjez druhim tute titule. W kreji hudźbu spěwa Greta Čolichec zhromadnje z Nowi dobu. Tež Teju Hantušovu słyšimy ze Sym zakuzwana. A za ma šo svoj čas, wotom spěwa dźens rano tu Michał Cyš. A netko dźe tu wězo dale a to z Mjačenom Weclichom.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensarano z dr Sonju Wilkowej.
2: Lubi připosłuchario, znajecie rozdźěl mjez porodom a narodom? Poprawom dźe wo samsny podawk, dźěćo přińdźe na svět. Ale je tu rozdźělna perspektiva. Dźěćo so narodzi, a to je spočatk jeho živenja. Mač pak dźěćo porodzi, a to je proces, kiž wuspěšne zakonči samodruhosć. A to wejdźe tež k wotpowiednym rozdźělam při wužiwanju substantivu porod a narod a jeju wotwodźenku. Tak běchu nedawno rozestajenja wokoło zaurenja porodoweje stacije Kamenskeje koronje. Nemožeme tu ryčeć wo narodowej abo narodnej stacji. Mač pak je po porodže wučerpana, ale zbožona. Na druhim boku klinči trochu dziwne, gdyż rekneme, zo je nichtu wot poroda slepy. To je, jakoby mač při porodže swojeho dźěsća woslepiła. Tuž prajme račo, zo je čłowek wot naroda slepy. Druhý je wot naroda budyšan a čłowek ma wot naroda hač do wysokeje staroby wuknyć. Časopisu Mačice serbskeje pak sem namakała provokantne přisłowo. Štuž mazuch je wot naroda lušt do nerjada wopkowa.
1: Tak, nech je. Praj dr. Sonja Wilkowa dźensnišim rěčnym kućiku. Časač menšinu do na po šestčistym je.

Naše haje nowosće we wobrazach, te tež tutón tydźeń zaso z impresjemi toho, što še so na polu kultura a politiki Serbach takle zašłym tydźenju hibało, was na našu internetnu stronu wabia. Kunc tydźenja však bie pelnjeny ze swjedźenjemi ze spěwom a tež ze hudźbu, tak su w Zecach 675 letne wobstače se swjedźili. Něšto kilometru dale su Pančicach Kukowje w tamnišej komunikacijskej arenje na swójbny swjedźen prosili a zase něšto kilometru ročo, smja budyšin mjenujcy, w Kopšinje su modostni wubědžowanie Power Serbia wozrodzili. Šuđe votam smy impresje naromadzili, ale pokuchneme tiež ešte raz do Rubjelčic, gdzież su ekumeniski dworowy swjedźen swjedźili. A kamjencu tam šak wabja, karusel, autoskuta a cokorowa vata na tamnišu bosć. Išče hač do jucišeho ju swjedźa, a my mamy krasne impresje mjestrujem vo šularskim čahu punželu z miesta von na bosć. A tež vo hodžiju, gdzież hotuja so na 900-letne wobstače tamnišeje cirkvje, smy pobyli. To šo potekim, vidíče vod netka na našej internetnej stronie a tež naši app MDR Serbia pod hesvom Nowosće we wobrazach. Čo sač menšinu, došli

A ty wyscy dźensa prěni zaso, kociš słyša serbsku hudźbu, mjez druhim tute titule dźens rano słyšimy jako prěnje. Z wětrom do słońca poda so z nami Monika Klesec. Po spodźunich začučach spěwa skupina Kontakt. A bosy kročić, můžeće z Walburgu wałžić. Wszystkie tute titule čakaja na nas, hač do sedmich. Nětko pak najprve raz słyšimy Anke Lautenbachec z Potom wiem, što se stało.

0: wšitko ma svój čas, tak tež naš rěčny kućik dźensa sredu bědlnało sym z dr. Sonju Wölkowej.
1: Rěčny kućik w serbskim rozhlasu.
2: Lubi připosłuchario, znajecie rozdźěl mjez porodom a narodom? Poprawom dźe wo samsny podawk, dźěćo přińdźe na svět. Ale je tu rozdźělna perspektiva. Dźěćo so narodzi, a to je spočatk jeho živenja. Mač pak dźěćo porodzi, a to je proces, kiž wuspěšne zakonči samodruhosć. A to wejdźe tež k wotpowiednym rozdźělam při wužiwanju substantivu porod a narod a jeju wotwodźenku. Tak běchu nedawno rozestajenja wokoło zaurenja porodoweje stacije Kamenskeje korunje. Nemožeme tu ryčeć wo narodowej abo narodnej stacji. Mač pak je po porodze wučerpana, ale zbożona. Na drugim boku klinči trochu dziwne, gdyż rekneme, zo je nichtu wot poroda slepy. To je, jakoby mač při porodze swojeho dźěsća woslepiła. Tuž prajme račo, zo je čłowek wot naroda slepy. Druhý je wot naroda budyšan a čłowek ma wot naroda hač do wysokeje staroby wuknyć. Časopisu Mačice Serbskeje pak sem namakała provokantne přisłowo. Štuž mazuch je wot naroda lošt do nerjada wopkowa.
0: To bie dźensniši rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej.